0: 이나이 아짱한 벽이 아마땅 아이바 빠리오 기가노 샤그러 올라 닝타우 아이는 란 키바 빠이마 피가 타가노 피가 오샤두나 니닝 뭐마 카이니 하우로
1: 에이 불로이 불로이 마바 나나이 불로이 불라이 닝타우 나나이 디 타우가노 까야 강제디 아시와이드 숨 레이저게 사나야 탕 피가 오샤나 야저리네 라이닝타우
0: 타제다 벌레이게도 때움 나시대기 하우나 판나이 도라이 파인의 똥제로 피다푸 뿡파 탁자 베나렉 박한자로 람탕 쿠럭 예자 가벤짝바 방자로 머신의 수 옥대로 닝타우 아이기 예탕 오탕 오이자로 나빠나 팡람바 팡포 뿐막 방자로 이다이뱀 데스와 와콩 생로로 달마리 포이달로 레이박 미암 누아이 할로 나밍 짜오나 탐자로
1: 마푸오 Mapugi manai oizaba asina suok sarini lining to.
0: Tayum, karigum mamatandi diuda. Madutabu pirga, ningtawai aroiba kudol oiregedo.
1: Mapuning to merang to. Nanaina niba kaire basukan bio. Param lava soup bibi. Nanaina nawa oiringi wanglenda. Yavitawai manghange, tim sing the kiba, tumbatarado, pinabu de lining to.
0: Tayum, Makoi tarado, mara laitina. Togi wagi, warudi, ninkawagi, isildagini.
1: Nanai tambatara tizabadi, panto congulisabanido. Nanai taraduna, how wagi I be can biki. Mapuna pibi, mana makai, ipatara, the pangan bihune lining to.
0: Tayumachanba. Leipak is chanabi to gaiganu. Nasi koro shimu marini shubuda, gege moirang chanura mayam. On kaitil the tingani. Makoyaktigi manungdagi. Nabukina koidaba taloi kanda padeko. Tayum nana ningliba kaliba ningtawaiba a loxing talkdri. Haining nangningba nanning tamna haidoklo. Taloi kanagumalerebusu haidoklo. Gaye the nanning morana ka tamjarodo.
1: Aibuloiba lining tone and Aibuloiba lay mama. Inning tone sanayat and tak be the benina. Nanai hunkatjeragi. Huining sumbagi lay konda, maning tam na yakairambi. Layrang mabumaru pang na puktuna, moirang tungoy narim laga, kuman kaubugi na pagilayrang oiribi. Moirang namumloy natanadi, nanay taloy to pamada, kanjararoy lining to.
0: Eh? Kuman kaubamadi, ay dagihin na nungay kantaw na paanmani. Adu warabasyo, haydo karbayatang ni. Ayan koro nongda, kuman mabukaw gido. Nakoi edi yatino, angam angam ba hanogdo.
1: Lining to.
2: Hi hi, tari berai jasa. Ngasi kau benong di, pantau sadan bercetuge. Balem nama agalanggonan leiramu kau. Wai resasing sa mengam batang, huyen lansing sa mengam batang, tawo hina umari. Kupet tang inai humpu kongoi hula sila o.
1: Hai sano, isano nang bukonu o. Hapu mi tarik bi, na yung mayrang konda poki se. Kige lukta atlandu na. Sagan tupang yaitu na poirei tam na pai kibi. Yaitin konu kubis siglawo. Matam.

0: angangsa tomthingan ba khangimbam digi khoi pena sakpa khuitaminare angangsa na khoina pangthokpa thorom sing khoi mathang mathang yam dongaina taminare ngasigi thorongi aroi boinai khoi wari tasi ngasai degi na khoi gi ne nema mata raskumari na khoi dela wari libini haidana na khoina pangthokpa thorom sing chi ta dana lady bani Saliba jun thasima na khoi gi nene de nungai nungai ba wari kya ma ta khrabani ngasi gi sina na khoi gi nene na wai libi basi jun thagi aroi ba nungmai jingoi bani na roi boi doini a khoi kari karam ba nungai ba wari purakli have do na khoi nene de ge khon na
1: ngasi di sori ai chinese ki kanu ma fotel ma liza ki
0: ka phani
1: chan sala
0: kha ka chan sala som dela
1: kui da bagi ma mang da ne china gi apit pa khunga ngama da Noi gumba mali angko bunu pam sam leirami mase yam lai le ko lai le zara shune lai ye pa yam pame lai le bani na magi lai ek na na bache brush pen lai bangam de aduna mana ne aphanga phang bada ne lai bak ta yek pagumba lai ngoi mathak da yek pagumba una da yek pagumba uku da yek pagumba adumai na mase aphang bada lai che pang yek te ye mai pam jab do da mai am na mong da lak na ye ba maliang lai ye pa na ne nang puk than bang ya ruin he nang ne mong ta na su po chei su lai tap na lai ye pagi kai ga hai bi ye ba ko adu bu ma na khal le ai gi apam ba se ma se da ai na kan na ho na la di no ma di ai che soi da gi aphaw ba lai ye pa ma oi ga ni hai da na ada idi khala lai la kan da no ma ma na tum mi ngai da ne hanu ba makui ngau so ngau bacumba amala ini mai mamang seda la aga haire malia nang se nangi thamoi je yamna sengba minung si chawba angang ni aduna ne ai nga sinangon da ne khudona ma piramge ko masigi poche nang yamna singna jackson na sizin nau hairami nunga laga di mana tumba hogalapda mai manak ta ne pen brush amale rame ba mase pungang ai kali oi do no masi boi na ai antabu ye a yenge masina haida ma de harau na pen brush so phang ba de si ma chet am na mana uchi ama ye e ba uchi se ye pa se hek noi ba ga ne hetta ne phang long na pai ri ne ahing ba goi na ar mase pungang ai ade ma na mka nga ma mka ye e ni nga du su ne hek ye pa loi ba de ne phring phring phring chong ngai sing da ne pa ka chong tha na taw le ma si yam harau le ko ma na lai su kai ka yek ning ba si ye adu bu ma si ka mai taw ge dam ne ma si yam na ma bu chen ching ba nga ne ma na khal le ba hau ji ki po chi dei da ma na apa ma ge lu ne ye ga ma phang ga da ba ne ba adu ma na ne ma gi da ma ta por amat ta ma ye ti ko ma khal le ai gi ti lai da zara su ne ai gi iran chi di ai isa gi pang na ta la ga phang ba do adun ai gi aseng ba iran oi ni ai su mai na taw ra ga ai nungai pa ti pam de adu gi mahuta ma si gi brush na ai ma yang gi mateng pang ge ha na ma na khal le ba adun nong ma ma na dung khungang da thora pa da lau ba nu pa ma ma gi san du si da na kap da na lai ra me lau ba nga ma roi na ma na san ma pa ngan kan ba phaja ba ma ye e ade san da hing ba du chong thore du ma na lau ba da pi bi ra me ade gi amu su nga pha ba chakhi ba sing do samadra da ne hi do tek ta na ne nga pha ba ya tri hai ba da ma na hi ga ga du ye a ga ne pi ade gi lai ra ba imu sing da mo yi khu ju khu lai lai ta ba se ma na ye ta adu ma na pi bi ra ma ya na ma se yam lu na ta ore khung ga ngi mi na ko ma le ya na khoi ma ting pang bi ri ba se hai da na ma du dei da ka ma in ta ge ha ba da mo gi lam du gi ning thau se ma bu che nyam na pit pa ma gi da khan ba yam na ka lam ba ning thau ne ba ma na pau se ta re ne ta na ma na ma gi mi nai ma san tha ra ga ne chalo adu gi nu pam sa do kau lu so hai re ade ma le yang se lai da ning thau sa hai ne nang khudak ta hujimak sana gi jingjao ma ye u hari ma de sana do pa mi ba ni thau sin ko ada de ma liang jam sing nge ba ma de ne has ma gi se ma gi da mung ta ni ko ma yam gi pa za gi na te an pa re na ma na ye jingjao se ma na ka dai de ye ke da tha khra ba samudra ma gi ma yai de ye e ko ada de jing se sana gi jing de lai re du bu yam tha pe samudra ma yai de wo gre ning thau sin na hari ए जहाज सा चौब मी उखो जी खुदक ता ऐ सना से लौब सना ना बा हाय रे माने जहाज सा चौब जी ये 자하스이다 닝토치네 마기 만트리 마얌 얌나 파타바 모기다 칸바 만트리 마얌 마얌도 로이나 통가 사나라오브네네 쩨레네 아둠 혼탐 탐나 자하스음 쩨빠다 닝토치 나잉엄드레바 마나 라오레바 말량 눙싯 예우 눙싯 아칸바마 예우 투다 이 아드 요드베 야디 말량 눙싯 아칸바 미에다디 눙싯투데이다 헤타 자하스 훔바세이다 이탁시나 좀좀 야이베세 닝토도 빠칼레레 빠칸마나 마야이드다기 아디 라오레 에네 말량 눙싯도 답타오에나 다드레도 눙싯 맘 마콘도나 하 아드 소나가나 말량스나 아무깔루 하이 말레 마이 브러스나 마타타 라는 예컷 키브다디 아깐 만웅시다만 라크드나 헤트스 자하즈 훔머가 짝히드나 허지기 닝타우두가 만치메야도 망그리 이 참마저도 되다 망게 되디 모이들 꾸이를 우드레 팡레 할라키다레 모이레이타바다기 딜람시암 누가이리 잉나 산티데 레이레 프라자싱제 하라우레 아두 말량시나 마기 브레스투기 마팅나 마야암기 아둠 마팅세 둠 빵에 고 다칼레이바 다칼레이바시 안나 마야암나 카바이나 칸네 말량 한기 브레스네 칸나드레바 마북첸 자오바 말량 하이드나네 마야암나 마부네 소나레바 고 안나 시와리스다기 카디 칸글리노에 닝타우도 용오 마기 마쿠탈 오이나 말레이미 산나 루파만 아파암드 팡이네 아두고 마나네 카람브드기 헤나 파암브드기네 마 마푼치도 망그레바 따트라 아디 소나칸다 말량지나 마야암기다마다 까나나바 호나바다기 마기 마밍세 꾸이라바 마나레이기다 마뚱파보 꾸이라바 파보다 차이나다네 말량기 마밍세 레허이바 마야암기다마다 마팅팡보기다마다 고 아두나 누이슈네 누이누기 레이자리바도 하우지 난기나 쿠다 라이자리바도 마두데다 하라우가다바니 벤토카다바니 아두가 나사기 나란 하이바시디 나사나 따라가 방자바도 아두나 아생마 나란니 고 누가이브로 와리시보
0: 앙앙사 나코이 나코기 네네 마마타라스 쿠마리데기 야 암나 누가이바 와리마 에코이 미안 다미네레과 나코이 와리시 따닝이 브라 Taninga, tamtap na kumme. Ado pare, na quina ne, what is it taninga gadinia? Matangi, na kogi nene, mamtaras kumari, town black badania. Sukumo, what im, mamanuin in a tassel tamebuqua. Ado daginuai by mamtaminisigua. And had the junta zigidi, quinuainu ever what he came and a quin in a libid in a dark urbanigua. Aduna upai later. Matangi, my town black badam taminisigua. Pariangsa, a quay, Madame Kajitang lady, during a sigi, a quiggy, and angi torumda, Saraki bangang singdo, the name a quida among singequa. David Mutum, Tongam ba, Chingang bum, Joy Sri Angom, Pizam Langan B, Amaditom Tin ba, Kangim bum, qua, Nasigi, Heidi ba, Angang sing a sina, Nasigi, a quiggy torumda, Saraki bangang sing the qua. Ado Pariangsa, Madame Gi, a cognabusule banina, a quay. Angangi Tongi, Madame Sisu, Lochelle. A quimiam, swide some kinderacy, Matangila iba, no majinumita, quimiam, a mook, tenderacy, Nasigidi, yum yum, the hanacracy.

만족리바 이세 이세가 로냐나 와칼라마디 이세 토르마시 란톡바 마당스데 로이신제리 나시기 와칼라마디 이세 토르마시다 타한적리바 이세 싱디 마탕시트나 아한바쿠돌다 토키다기 키시 하이르바 풀마시다기 부스프라니아마디 디니스 아니푸나삭바 라진잉콕범기 마익다 고피나 세랑바 이세이니 아니수베 이세이다 비디아 샤르마 Vidya Sharma na sayring ba madi sayrang ki ba isay ni lamhen bi thaja haid ba film masidagi sadananda madi baby shuchitra ani punasa ki ba isay ni ahum suba khudol da tingkhang film masidagi nauboy gi naitum khonjel da elangbam inaung jana sayring ba madi RK Jitena sayrang ba isay ni tahanja kriba mari suba khudol oina phongdok na dringai haid ba film masidagi kaisham priyo kumar gi mayekta nanau sagol mangna sayrang ba isay ni saisaki ba singna solendro madi pusparani Manga suba madi aroiba kudolda tahanjakriba isai edu hamom sadananda ginaitom konjelda sures hidangna seringba o gitna serangba isai ni lokachakiba film nobab taram tabikiba kudingmakpu tagatpa fongdokcheri